anima, puta mia yunca, renete, lafken, el mar, mi hermano, mi fuerza, mi paz.